Tinika, vi wana miniti, me vitu na kaloko. Ena vitu na kaloko rano me vitu mani, I talikina na marama viokani, ele no aturangi vio ki Olivia Mbola tengivi. Ena ikavni.